0: 98 FM.
1: Tá istigóidir Erica Cody, mar cúpla bliain bhí siar Eurosong leis an éireann seo. Well, tá siar rasinis agus é an éireann is déanaí aici. Nach rúil sé sin go hiantach. Gablín óin, dog Erica Mulliachlia, agus tá si fós in the coney in London inis. Cúpla bhí óin, fís ar an clóir ar ortaí High Road, Low Road, agus tá si an na dúrtha ar an teilifís caig mé rá. Lom sa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish. 98 FM.